スタイルなんか混じっててすごく面白いと思うから、なんだろう、愛理が楽しい音楽を作るのは大阪人の感じがするよ。まあまあぼちぼち普通かな、それが一番いいんじゃない。